jedni, ojče, farakoj, fun, csoj, kuma, ojče, fun, csoj, kuma, ojkoj, fun, ojče, csoj, kuma, ojče, csoj, kuma, ojče, csoj, kuma, ojče, csoj, kuma, ojče, csoj, kuma, csoj, kuma, i farakoj, fun.